сайн байна уу? Папаян спеш мейкап сэндис сунки почу почутара хойкам сунки токуи има ян акустай китипас. En Ayata, gracias a nuestra hermana Olimpia Maita y toda la familia. Gracias, hermana Pesnek, mamá siempre en la Penquimanta. Gracias a nuestro hermano Timoteo Huamanca y Isaya, esposa Felipa Huamanca.